Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng iya ngebantu judul Sang Kuliang Keberangan karangan Ki Leuksa dihaturkan ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Jo anjing wange geser lo.
1: Moal bageur mah.
0: Orang ngasieun mang mah ku ajrug mah lo. Ayo senala antong lo.
1: Mangawe angotras.
0: Oh nyata dibungkut kana mumuncangan lo.

Kacarios, ia panitia saya maranya tepatih negara Sekar Membe. Patih Jinareksa parantos ayah di tengah alun-alun anu digemungku jama-jama anu tikulon tiwetan tikidu tikaler sepuh anom jalar istri

0: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.